ona whaateleina I lātou lava. Good men make more good men. Ole fesili, ai whaape I o lātou fōlinga. But what do they look like? Pea whaita tau te ole tusi o ngā luenga. Tātou te whautai wai I winga e whātatau I le tangata le nei o pānapa. Ma ua tau manino mai e pānapa o ia o se tangata le lei. Aisea. Aisea wana tā ua mai ei o ia o le tangata le lei. Se io tātou sa ili ilona sio sio manga. O le ngā ruenga o le mta upo esfuluma le tas. O I nā tātou te maua ai le aofa inga ma le tala e whātatau I le tangata le nei o pānapa. O le ngā ruenga esfuluma le tasi fai upo esfuluma le iwa o lo tau mai ai na whātā ape ape ina ona o le sauāina o se te whano. Na tu ua e tangata le o ngā tutonu o Yerusalema. Ina ua whaata ape ape ina, ma a matai ona tala no atu nisi o tangata Gerishiano. I tangata o nuese. E te maua le fai upo e lua se fulu. E te maua foi, I le fai upo e lua se fulu ma le lua. Ia nei whaamatalanga e tā ua I le tangata le nei o pānapa. Pea whai mōsou teimi, ona e alu lea e le matā upu lava lea e se fulu ma le tasi o ngā luenga. A le whai upu e lua se fulu ma le tolu ma le lua se fulu ma le whā. O I nā tātou te mauti no ai, ia le tangata e tā ua o le tangata le lei. Pea whai tātou te fai tau o lo tā ua e le tusi le nei, e le tusi a le tangata le nei o luka le tusi tala I nei, se manatu o pānapa le tangata e le ngata o le tangata au lotu, o se tangata le nei, o le a lona winga, le a le winga o le tangata le nei. Ua tumu o ia I le nganga pa ia male whaatua tua. Fesili, o le ale winga o le neimea. What does this mean? E tolu pe whaani manatu o te manao ina ia whasoa I le manatu o le tae o nei a few good men. I le manatu mua mua o whaautu ina whapea. A good man is full of Holy Spirit. O le tama le lei po o le tama le lei e tumu I lea nganga pa ia. E whaata waina a tātou mā fau-fau e winga e whaatumu lia whaatumu ina e lea nganga pa ia. E au ngā tātou te iloa ai ese esenga o ia mea. A li ua se tasi e whaatumu ina I lātou I lea nganga pa ia. O lona winga, o loo nofo ai I lātou e lea tua lea nganga. I le ngā luenga lumta upo e lua ale fai upo mua mua. Se io o le se fulu ma le tolu. Ma le tusi o Roma lumta upo e valu ale fai upo e iva. Se fulu tasi ma le se fulu ma le lima. Fa pena ma le tusi o Kalatia lona mata upo e fa. A o lona fai upo e ono. O inata tau te iloa ai. E whaata ua ina le tangata e matau I le atua, ma le tangata e whaatumulia I le nganga pa ia. E feso na mta upo e lima arfa upo suma le valu o lo tu si ai e paulo. Awa fo I tau te o nā I le waina awa o le a mi o le anga lea. A ia whaatumuina I le nganga pa ia. O lona winga. E tā ua le tangata, e iai le whaatua tua I le atua, e whaatumuina I le nganga pa ia. O lona winga mō oe māu I le tae au nei.

ta ua tumu i le whaatuatua. O le tangata he mālama lama i le alofa tū noa o le atua. Le tangata le nā o lo sa ili e ai le atua e le ngata i tutonu o lona ainga. O tutonu o lana community a e whape nā ma tutonu o le au o nanga i le e kalesia. E whata waina i le tae au nei ma o se fesili mō au lawaia. Whamata o a veau o se tangata lelei. Whamata o a veau ma se tangata ua whaatumulia i le anganga pa ia. Whamata o a veau o se tangata ua whaatumulia i le whaatuatua. Ai whamata ua o mālama lama i le alofa tū noa o le atua. E iaifo i le māfau fau, e whapea ua alu atu o ia, ua vaai i le alofa tū noa o le atua. Ona oli oli lea o ia, ma apo apo atu, ma apo apo i atu i a te ilatou uma, ia wha maoni i le ali. Male faa moe moe ia mausali, awa ua iloa, e le tangata lelei, o le alofa tū noa umalava e oli oli ai o ia. Pea wa ai i le faa maoni, male alofa tū noa o le atua. O le fina ngalo, o le atua mo oe mau i le taiao nei. E le ngata ina tā mālama lama i le alofa tū noa le atua. A ia whaatumuina le tangata i le whaatuatua. Whaatuatua whaapei. Whaatuatua i le atua i sose mea. Whaingo fie, whaingatā, pōwhelawa. Ia tātou whaatuatua i ateia. Ai le ngata i le nā. E te tau i le tangata ona mauti noa, le alofa tū noa o le atua. Ia mālama lama o le atua, o le alofa lava ia. E alofa nei le tangata ai le malia nā nei. E alofa nei le tangata ai le alofa atai au. A o le atua, o le alofa lava ia. E te tau, ia te au ona o mālama lama lelei, o le atua lea o te tāpua iei, o le atua e alofa, o le atua e mawhai ona o whaatua tua iei, o le atua e whaamā ngalo, o le atua na te talia au, i so o se teimi o te alua tuai. Whai mai ia le au tū, ma le manatu o le whaasoa o le taiao nei, e mana o mia a few good men. O le ale winga o lea whaamatalanga. E mana o mia i lātou, e ma whai ona tutu atu, tusa pepa u mai le langi, e tu atu i le amio tonu a le atua. E whata ua i le taiao nei, le tangata e mawhai ona ia whaia se mea mo le atua. A o wala au le atua i a te oe mau, i so se teimi ma so se aso, ua mawhai ea ona tātou whapeane le atua. O au le nei, o te whaia low lover fina ngalo, mana o mia le atua ni ta māle lei, mana o mia le atua ni tina lelei, e le ngata i tutonu o ainga, ai maise tutonu o e kalesia, ai maise le whaasoa atu, o le tala lelei i a Iesu, i soo se tangata. Tau te sila fia i le tai au nei, pea whaita atu te vaai, i lo tatou sio sio manga, pea whaita atu te vaai i le lalolangi o lo o outou soifua.

Yai le tangata e peru ai sea o le suwafa o le tua sili na taua. Aina uo o na fai lo Yesu le tatalo ma o mai. Mai Yesu lo ma touta mai o ile langi. Ia iloa lau lava ma futanga ma le tama. Ia pa ia lo suwafa. Ia iloa le pa ia o le tua tatou te avai ma le mingao. Ia o mai lo ma lo. Fa nau nau mole toe fio mai o le tua, ma le nofo le anganga pa ia, se ia ona faia le mea e finga ngalo ai. Ia faia lo fina ngalo ile lalolangi, e pei ona faia ile langi. Tuinatu ato toa, ma tatalo mole fina ngalo o le tua, ia faia I o tato o langa, ma le fatua tua na te sila fia le mea sili, Nai lo uana o se tatalo I mea o lo o tatou mana o ai. Ia e fua I mai a te I mātou mea e ai e tatau male aso. O le atu mo le mea o tatou mana o mia tatou te olai. I le tino I mea ai ma mea inu ma le whalea nganga o Yesu ma lana fionga pa ia. Aua foi e te taita ina I mātou I tofo tofonga Ai e la vea ia I mātou ai le leanga. O le atu mō lana puipuinga ma malutia mai le leanga o le nei lalolangi. Ia e wha ma ngalo ia te mātou ia mātou wangasala e peio I mātou fōi o na mātou wha ma ngalo I nātu ye uaanga leanga mai ia te I mātou. Salamo, sa ili le wha ma ngalonga ma ia mana tua Ia wha ma ngalo I lātou o anga le anga mai, e pei ona wha ma ngalo I tātou e le tua. Awa eo le mā lō, ma le mana, a toa ma le vi inga e wha vau lava. Amene. Ia I loa mea uma o ia o ia I tātou, ma mea uma tātou te whaia e a le tua ia, o na o ia lava e tatau iai, La tatu vi inga male faa netanga. Tatalo mole isi. A yei se isi mea pe tosili ona taua ile tatalo wa o mai e Yesu mo tatou. Ia tatou faa mangalo atu faa pe ona faa mangalo mai foi. E Yesu a tatou angasala. E lema fai ona tatou manatu tatou te faa mangalo mai tatou ele tua. Ai le mawhai ona tātou wha maanga loa I si tangata e tā ua tele le tatalo woe I le fesota inga ma le atua mawhai ona mawhana ma mausali ma mauaa I le tātou mafutanga maia. Ao iei le teimi o le tatalo a watu wha pito ai la ngona e wha umelefe au o le tai au nei. Si ouso lo ta oto I ona tina le iso I apaito ma le ifi mōmō se wala alori I mōmō se wala o lua lewana a fia mele kensa vele nei pol kalame pol nei mata upu o tala no el tai au nei e vato le wha malo singa ya toi luso yei le angal leo le tua ya te oe ia e sila fia ina o lo tatalo lau e ka lesi ai wha kasa I Owen Street mo oe tusayo le mai ua le haise tonga fiti Tālo hui lua inga matangata umalatou te ilo oe. Mana tu oe, hil te tālo. Upo le pese, e wha umai le fe au o le tai o nei. Olo o tatalo se tasi mo oe. Afai e uma upo le pese, wha fongai upu tā ua le nevi inga. Mātou te mana tu hatu o tu uma. Ma ia avea le tatalo o le tātou so ta inga I le tua pe fa inga tā. Wa lava fa fitauli e fetaia I mai tātou e tali mai le tua le mena te silafia e ala I le tatalo fa manuia le tua a e fa fonga I upu o le nei lava vi inga.

Ya sa moe na sa tu fa funga mai ile upu for follow ni ta open sa unier ta tu fila unga sunga to ina ya simo o se wala ile fe au fa ma lo simo i ta to ya ta une ia fa mi ale tua i la fa fo mai sa mo ve fo le nei fe au mai fe i ale tua e to matau ina i ta to le nei ta o mai se fo ya ya tu le nei vai as fo mi ale tua la fa fo ya mai se fo sunga to ina wala mai le fe au fa ma losi mo i tanto ya anga le fo le tua i fo um tiuto le ya sola fe ngai mal tanto tino ye le anga le leo le tua tanto e fta pa i fo i lungo peo le ea le tua lava le neio le ono i le tae au le asa sau le tanto po kalame nei ole maa mela maula ia fa soi fo ia lau fa fo mai